0: Santa María, de la banda de sonido de El Dirigible, por Fernando Cabrera.
1: Esta é a primeira cantiga de loor de Santa María, ementando os sete goios que houve do seu fillo.